merdeka nenten kerasa nih kangge galah sampun tamis-tamis telah saat sampun nampakin jam pitu wangi sedurung puputang titiang sang rai titiang mewali niki sampun wenten Pak Gung Ketut Wirawan sang widangan pedungan niki sampun nyaring titiang Pak Ketut Tegak rai widangan dapura niki sampun nyaring taler wenten aji naler widangan bersele taler nih suk semua peng banget Pak Wayan Bajra niki taler sampun nyaringin matur suk semua Komang Chandra rai widangan sedata taler niki rajang wengi kemantan ya. Pasca Gema Merdeka, tetap setia untuk ngilani Riki 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Riantukan melaju bos pacang kelanturang antuk program Anjang Sana Udara. Nge kesarang sirah jantung sangki mantat. Titi yang putun yang ngusur pemamit, puputang titi yang antuk perama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.